своєму, я є власне твоєму, ланка я моя, ти мене, я тепла, я тепла, я тепла.